0: Y lo paro con ima.
1: Компана! Компана!
0: Лишел, таулен ко, му бати нюнани.
1: Беру сайюб, сайюб на!
0: Малтика!
1: Сяте, а? Ти баглен тони му сау, магуан, а?
0: Сега, ти му хустанен му касуко дининако. Беру дили, му усаб, ako pagbati ni mo.
1: Dili ko magdugay din ni. Dili ko magdugay. Dili ko konsensya ko sa kumaguang.
0: Please, papabilin ka din ni.
1: No.
0: Paminaw, huwilin ko nga. I-give up si ate ni mo. Para ni mo.
1: Sayop na. Dili lang si ate ang napasakitan. Dili lang si ate ang akong giilan. Lakip na akong boyfriend.
0: Lisel. Lisel.
1: Dili ko pwede pa. Nagpaumaan pa na ako. Ikaw nalang ingon ni ate.
0: Lisel! Lisel!